0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu.
1: Tajuk utama akhbar di Langkawi FM.

0: Abang minta maaf sayang. Abang tak sengaja. Maafkan abang sayang.
1: Apa? Tak sengaja? Curang tu pilihan abang. Bukannya takdir. Sampai hati kan abang buat saya macam ni. Abang tak kesian ke kat saya dengan anak-anak?
0: Abang minta maaf. Abang janji sayang. Abang janji abang tak buat lagi.
1: Tak payah abang. Cukup. Tak payah berjanji dah. Ini bukan kali pertama. Ni dah berkali-kali abang buat saya macam ni. Cukuplah abang. Sampai sini sajalah perkahwinan kita. Terima kasihlah untuk segala-galanya.

0: Pendekatan bersepadu dilaksana tangani peningkatan kes malaria monyet di Sabah. Sasaran 4.7 juta pelancong asing sempena tahun melawat Malaysia 2026 mampu dicapai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi. Konsep One Health dilaksana secara menyeluruh bagi menangani peningkatan kes malaria monyet yang semakin serius di Sabah. Menteri Kesihatan KKM Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, sebanyak 357 kes telah direkodkan sehingga Minggu Epidemiologi ke-16. Daerah Tawau, Rano dan Kudat muncul sebagai penyumbang tertinggi melibatkan satu kes kematian. Menurut beliau, pendekatan bersepadu itu amat kritikal memandangkan jangkitan berpunca daripada gangguan habitat liar dan pengurusan sisa yang tidak teratur.
1: Jadi satu yang saya perlu sebut adalah the One Health concept, di mana surveillance bersepadu adalah penting. Yang kerjasama yang saya sebutkan tadi, agensi termasuklah Jabatan Perhilitan Liar, VET, ya, Jabatan Perhutanan dan juga Perhilitan, semua itu all hands on the deck kerjasama untuk kita tangani ini.
0: Beliau pada masa sama memberi jaminan semua hospital dan klinik kesihatan di seluruh negara mempunyai keupayaan penuh dan kaki tangan terlatih untuk membuat pengesanan awal serta rawatan segera bagi kes malaria monyet. Dalam hal lain, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata 81 lagi pusat sehenti komuniti bawah KKM akan diwujudkan bagi memperkasa agenda penjagaan kesihatan primer. Tegas beliau, inisiatif tersebut penting untuk membudayakan gaya hidup sihat dalam kalangan komuniti selain mendidik masyarakat untuk beralih daripada konsep mencari rawatan kepada konsep mencegah sebelum sakit. Tourism Malaysia optimis sasaran 47 juta pelawat asing bersempena tahun melawat Malaysia 2026 mampu dicapai. Keyakinan tersebut disokong pengukuhan segmen mesyuarat, insentif, persidangan dan pameran MAIS. Timbalan Pengarah Unit Asia Selatan Bahagian Promosi Antarabangsa Asia Afrika Tourism Malaysia, Solehuddin Ahmad berkata, segmen MAIS menjadi tumpuan kerana melibatkan pergerakan pelawat secara berkumpulan dan berpotensi menyumbang kepada jumlah ketibaan yang lebih tinggi.
2: Pastinya dia akan menyumbang kepada jumlah kemasukan yang ramai. Dan dengan ada fasiliti MICE yang kita boleh kategorikan state to the art, so that mean dari segi harga yang ditawarkan, kemudahan yang disediakan, pastinya kita Malaysia menjadi tumpuan untuk MICE ni, dan terutamanya daripada pasaran Asia Selatan.
0: Antara negara yang diberi tumpuan termasuk China, India, Australia dan negara-negara ASEAN selain Sri Lanka, Korea dan Jepun. Pengukuhan berterusan ringgit serta peningkatan unjuran ekonomi oleh Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menunjukkan kekuatan asas ekonomi negara serta keyakinan pelabur terhadap hala tuju pentadbiran kerajaan Madani. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, perkembangan tersebut juga merupakan mesej jelas bahawa Malaysia kembali muncul sebagai destinasi ekonomi dan pelaburan yang diyakini di rantau Asia. Ini dibuktikan apabila ringgit mencatatkan peningkatan sekitar 2.64% berbanding dolar Amerika Syarikat sehingga penghujung April 2026, sekaligus meletakkan Malaysia pada kedudukan teratas dalam prestasi mata wang Asia diikuti China dan Singapura. Pada masa sama, IMF pula menaikkan unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar Malaysia 2026 kepada 4.7% berbanding 4.3% sebelum ini. Austria mengiktiraf Malaysia sebagai rakan strategi yang penting di Asia Tenggara selain mengakui peranan besar Kuala Lumpur dalam memperkukuh jalinan kerjasama antara ASEAN dan Kesatuan Eropah EU. Pengiktirafan tersebut dizahirkan dalam mesyuarat dua hala antara Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Saudi bersama Timbalan Menteri Hal Ehwal Eropah dan Antarabangsa Republik Austria Sepp Schellhorn. Menurut kenyataan Wisma Puc-

0: Jangan lupa Zindagi setiap Ahad pukul 5.15 minit petang menerusi Ekspresi di Langkawi FM. Jangan lupa nak.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Ceria Ceria Pagi
1: RTM 80.
0: Nak tahu tak?
2: Pada 2004, penjenamaan semula RTM termasuklah logo, slogan, kandungan dan format baharu persembahan dua rangkaian TV RTM iaitu TV1 dan TV2.
1: RTM 80.

Anda mengalami kesulitan mendapatkan maklumat mengenai perkhidmatan awam? MyGCC sedia membantu. MyGCC merupakan gerbang komunikasi bersepadu untuk menyalurkan perkhidmatan kerajaan menggunakan satu nombor perhubungan tunggal, iaitu 038000. Komunikasi antara rakyat dengan kerajaan boleh dilakukan melalui pelbagai saluran komunikasi, iaitu telefon, SMS, email, media sosial dan chatbot Siti at MyGCC. Komunikasi dengan setiap kementerian dan agensi persekutuan boleh dibuat melalui MyGCC. MyGCC membolehkan rakyat membuat pertanyaan, cadangan atau aduan 24 jam, 7 hari seminggu dan 365 hari setahun. MyGCC memudahkan cara komunikasi antara rakyat dengan kerajaan melalui penyaluran maklumat yang sahih, pantas dan terkini. MyGCC, satu nombor perhubungan untuk semua.

Jualan anda merosot, pendapatan berkurangan, nak perniagaan anda laris luar biasa? Apa tunggu lagi? Jom iklankan perniagaan anda dengan kami. Jom masuk radio. Harga boleh bincang. Hubungi pegawai kami di talian 04 969 8523 atau 04 969 8524.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua muslimin dan muslimat. Sebentar lagi pada pukul 4.37 minit petang, berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi.

0: Nokowi FM.
1: Radio Malaysia Langkau FM di 104.8 ya untukmu. Baik, untuk makluman anda, pada pukul 5 sebentar lagi kita akan ke pusat berita RTM untuk ikuti utama 5 petang dahulu. Sebelum kita berhibur dengan lagu-lagu Zindagi pada pukul 5.15 minit petang sehingga pukul 6 petang. Dan selepas itu pada pukul 6 sehingga pukul 7 malam, anda akan diputarkan, disajikan halwa telinga anda dengan lagu-lagu ekspresi kenangan. Lagu Zindagi buat para-para peminat lagu-lagu Bollywood, lagu-lagu Syaruhan lah, apalah segala tu. Bagi anda semua yang minat tu, boleh join di TT Live Langkawi FM. Boleh juga request lagu-lagu apa yang anda nak. Dan begitu juga untuk ekspresi kenangan lagu daripada tahun 70-an, 80-an, 90-an sehinggalah 2010 yang bakal menghiasi dan bakal bernyanyi di telinga anda. Jadi kepada anda semua yang sedang mendengarkan ketika ini, nantikan dan tunggu kita sebentar lagi pukul 5, kita ke pusat berita RTM dulu untuk ikuti utama 5 petang Radio Malaysia Langkawi FM.

0: Kami
1: Law 88.
0: Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkau FM di 104.8.
1: Ya untukmu.
2: Radio Malaysia Langkau FM di 104.8. Ya untukmu. Masih ditemani Haris Merusi Ekspresi hingga jam 7 malam nanti, membawakan anda semua lagu-lagu terbaik untuk petang ini. Baik, ingin dikongsikan dengan anda yang saya petik daripada berita RTM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, memberi amaran tegas kepada semua pihak supaya tidak menghasilkan atau menyebar kandungan berkait isu kaum, agama dan institusi diraja 3R, khususnya yang bersifat provokatif, menghina, menghasut kebencian atau boleh mencetuskan ketegangan awam. MCMC dalam kenyataan memaklumkan Suruhanjaya itu memandang serius penyalahgunaan perkhidmatan rangkaian dan platform dalam talian yang boleh menjejaskan keharmonian masyarakat. Dan pemantauan dan tindakan penguatkuasaan akan dilaksanakan dengan kerjasama polis di Raja Malaysia, PDRM serta agensi berkaitan bagi menyiasat kandungan yang melanggar undang-undang. Dan pesalah boleh dikenakan tindakan bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dengan hukuman denda sehingga RM500,000, penjara maksimum 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi bagi anda semua, jangan pernah sesekali menyentuh isu 3R. Fikir dulu sebelum kongsi, tak pasti jangan kongsi. Ha, mudah je kan? Jadi teruskan bersama Radio Malaysia Langkawi FM. Jadi bagi anda semua yang ingin membuat permintaan lagu, boleh silakan ke TT Live Langkawi FM. Kita teruskan ekspresi kenangan dengan lagu seterusnya daripada Ella Sembilu, Radio Malaysia Langkawi FM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 7.37 minit malam ketika ini, sementara tali telah pun masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga persekutuan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 7.20 minit malam. Dan kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu maghrib. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan kepada anda, ini berkaitan dengan cuaca panas yang kita sedia maklum di sebelah pagi dan juga tengah hari. Kalau kata anda yang berada di luar pada waktu itu, anda boleh rasa sendirilah bagaimana bahang panas ketika ini. Dan ini 56 kes, 2 kematian yang telah pun direkodkan setakat ini. Ini adalah sumber daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan telah memaklumkan hari ini, KKM telah memaklumkan hari ini bahawa 2 kes kematian itu melibatkan seorang kanak-kanak berusia 2 tahun yang tertinggal di dalam kenderaan dan seorang lelaki berusia 42 tahun yang menyertai aktiviti maraton di Pulau Pinang. Dan kedua-dua kes ini berlaku ketika keadaan cuaca berada di tahap amaran 1. Namun faktor risiko utama dikenal pasti adalah pendedahan kepada haba melampau dalam persekitaran tertutup dan aktiviti fizikal lasak dalam tempoh yang panjang yang menyebabkan dehidrasi teruk serta kegagalan kawal atur suhu badan. Dan menurut KKM juga, daripada jumlah keseluruhan 47 kes melibatkan kelesuan haba, 4 kes stroke haba exertional, 4 kes stroke haba dan 1 kes kekejangan haba. Dan sehubungan dengan itu, KKM ingin menasihatkan orang ramai agar sentiasa berhati-hatilah dan mengambil langkah pencegahan semasa cuaca panas. Dan antara langkah pencegahan yang dicadangkan KKM ialah orang ramai perlu menghadkan aktiviti fizikal lasak dan pendedahan berpanjangan kepada cuaca panas. Dan sekiranya terdapat terpaksa bekerja di bawah cuaca panas, banyakkan masa untuk berehat di tempat teduh bagi menyejukkan badan. Dan selain daripada itu juga, orang ramai diingatkan untuk memperbanyakkan minum air kosong walaupun tidak berasa dahaga bagi memastikan badan kekal terhidrat, serta menggunakan pelindung diri seperti topi, payung, pakaian yang ringan dan berwarna cerah. Dan antara golongan yang berisiko termasuklah bayi, kanak-kanak, warga emas dan individu yang berpenyakit kronik. Perlu sentiasa mendapat hidrasi secukupnya, serta ibu bapa dan penjaga diingatkan juga untuk mengelakkan daripada meninggalkan kanak-kanak bersendirian di dalam kenderaan. Dan orang ramai diingatkan untuk sentiasa mendapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya mengalami gejala seperti pening, mual, kekejangan otot ataupun keletihan yang melampau. Jadi kepada anda, terus awasi tahap kesihatan anda, dan kalau berada di tempat yang terbuka yang panas seperti diingatkan tadi, cuba pakai pakaian yang lebih nipis yang tidak memerangkap haba, pakai topi sebagai pelindung dan juga sebagainya. Dan kepada ibu bapa yang ada anak-anak tu, tolong kawal pergerakan anak-anak, jangan tinggalkan di dalam kenderaan kerana keadaan panas sekarang ni boleh menyebabkan dehidrasi teruk. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia hiburan kita petang ini. Dan kepada anda yang menantikan segmen Pilihan Bersama 2.0, insyaAllah akan bermula jam 9 malam nanti. Ini dia Mega, Tadir dan Waktu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: An Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka. Nasional FM.

0: Kematian akibat strok haba direkodkan setakat ini dengan 56 kes penyakit berkaitan cuaca panas dilaporkan di seluruh negara. Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan dua kes kematian itu melibatkan seorang kanak-kanak yang tertinggal di dalam kenderaan dan seorang lelaki menyertai aktiviti maraton di Pulau Pinang. Menurut KKM, daripada jumlah keseluruhan, majoriti kes melibatkan kelesuan haba dan strok haba berpunca daripada aktiviti fizikal semasa cuaca panas. Perluasan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi kenderaan pengangkutan darat barangan di Sarawak, Sabah dan Labuan dilaksanakan sebagai langkah memastikan subsidi diesel disalurkan secara bersasar, telus dan berkesan. Ahli akademik Hishamuddin Basabah berpandangan perluasan SKDS berupaya mengekang peningkatan kos pengangkutan sekaligus menstabilkan harga barangan.
1: Secara teorinya, sebab dia akan mengakibatkan kesan berantai. Sekiranya subsidi ini diberikan kepada masyarakat di Sabah, Sarawak dan juga Labuan, maka secara teori dan logiknya harga barangan tidak akan meningkat. Sebab harga barangan ini dia akan bermula daripada kos pengangkutan. Sebab salah satu punca utama kepada kenaikan harga barang adalah pengangkutan.
0: Permohonan pendaftaran perluasan SKDS tersebut akan dibuka bermula 9 pagi esok menerusi portal MySubsidi. Susulan kes penipuan tawaran perkhidmatan badal haji yang dilaporkan media tempatan Arab Saudi, pemantauan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA diperketat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, setakat ini tiada sebarang aduan diterima berkaitan kes penipuan berkenaan.
2: Setakat hari ini belum lagi ada aduan-aduan. Kita rasakan kita berdebar-debar, moga-moga tidak ada. Sekiranya ada tidak pastian, boleh rujuk kepada tabung haji kerana kita ingin mengelakkan daripada penipuan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Luar negara, sebuah kapal tangki Iran yang membawa minyak bernilai hampir $220 juta Amerika telah berjaya mengelak sekatan Amerika Syarikat. Menurut Tanker Trackers di platform X memaklumkan, kapal dikenalpasti sebagai Huge 9357183 kali terakhir dilihat di luar Sri Lanka lebih seminggu lepas dan kini bergerak melalui Selat Lombok di Indonesia menuju ke Kepulauan Riau. Tiada syarat sistem pengenalan automatik dikeluarkan oleh kapal tangki itu sejak 20 Mac apabila ia berlepas dari Selat Melaka menuju ke Iran. Raja Israel melanjutkan tempoh tahanan 2 hari terhadap 2 aktivis asing yang ditahan selepas global semua flotila bantuan ke Gaza dipintas di perairan antarabangsa berhampiran Greece. Kedua-dua aktivis iaitu Saif Abu Keshek dan Tiago Avila masing-masing dari Spanyol dan Brazil dibawa ke Mahkamah Ashkelon sebelum ditahan di penjara Shikma untuk siasatan lanjut. Beralih ke sukan, pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi berjaya mencatat masa larian 10.08 saat dalam acara 100 meter pada kejohanan East Coast Relay yang berlangsung di Jacksonville, Florida, Amerika Syarikat. Bagaimanapun, catatan masa itu tidak diiktiraf sebagai catatan rasminya kerana terdapat bantuan angin positif 41 meter sesaat. Mengikut peraturan antarabangsa, bantuan angin hanya dibenarkan setakat positif 20 meter sesaat sahaja. Usul untuk menamakan semula Velodrome Bandar Sungai di Negeri Sembilan sebagai Velodrome Azizul Hasni diluluskan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM. Ia bagi menghargai sumbangan besar Dato' Azizul Hasni Awang kepada sukan berbasikal negara. Presidennya Dato' Amarjit Singh Gill berkata, usul itu dipersetujui sebulat suara oleh ahli gabungan PKBM pada mesyuarat agung tahunan AGM hari ini dan akan dikemukakan kepada Kementerian Belia dan Sukan Malaysia untuk pertimbangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Putra 35 Perkukuh Keadilan Perkasa Bumi Putra. Pindaan Akta Mara 1966, fokus pengukuhan tabir urus dan tata kelola. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

sebagai sastrawan negara ke-11. Pada hari ini, dalam tahun 2011, yang berbahagia Datuk Dr. Ahmad Kamal bin Abdullah atau lebih dikenali sebagai Kemala, dinobatkan sebagai penerima anugerah sastra negara ke-11. Kemala dipilih sebagai penerima ke-11 anugerah berprestij ini kerana sumbangan besar dalam perkembangan kesusasteraan tanah air. Beliau turut menerima wang tunai RM60,000, watikah penghormatan negara, kemudahan kelas pertama di Hospital Kerajaan dan RM50,000 naskah karya beliau diedarkan di perpustakaan di seluruh negara. Sepanjang penglibatan dalam dunia kesusasteraan, Kemala telah menghasilkan 11 kumpulan puisi, 25 antologi puisi, 10 kajian sastra, 4 kumpulan cerpen, 8 antologi cerpen, 4 drama, 3 cerita kanak-kanak dan 50 esei kritikan sastra.

Ya, itu dia Vogue daripada Madonna, pilihan Zakaria Sulaiman malam ini. Dan telah pun saya utarakan sebentar tadi pilihan daripada Ida Mulyani binti Ida dengan dari lagu daripada kumpulan Scoin, Engkaulah Kekasihku, dan juga Siti Salwa Secret Band, Santuninlah Cintaku. Semoga terhibur dengan pilihan lagu anda malam ini. Moga tersenyum lebarlah bila lagu anda tu diputarkan malam ini. Okey, terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang bersama. Ada juga yang buat pilihan lagu malam ni, yang turut bersama dengan saya, menemani saya di TikTok Live ketika ini. Ida Mulyani ada tadi, baru dia bersembang dengan saya sebentar tadi. Okay, kita ada juga Nur Azila, Masa Saleh, yang kebiasaannya biasa dengan kami di National FM, turut menemani saya malam ini. Okay, kita nak teruskan juga pilihan yang seterusnya. Ini lari daripada budak lawa yang mistik, nak putarkan lagu Rela Ku Pujuk dari Spider. Dan selepas itu kita ada pilihan ini daripada Nur Azila, nak mainkan, nak dengarkan lagu dari kumpulan Slam, dari lagu bertajuk Kurnia. Katanya untuk pilihan sama ni, selamat malam kepada pendengar setia National FM, sahabat-sahabat di TikTok, jiran, sahabat-sahabat sekolah 73, keluarga anak mentua DJ Di Konti, hadir dari Kampung Gajah Perak. Dan pilihan yang seterusnya saya akan tunaikan pilihan daripada Najib Muhammad dengan lagunya, nak dengar lagu artis ini daripada Gigil lah, dengan lagunya Cahaya. Okey, kita terus saja dengarkan. Ini dia pilihan yang terdahulu, lagu daripada Spider, Rela Ku Pujuk.

Siar Ke Cita dan Air Mata, itu dia lagu telah pun saya perdengarkan tadi, pilihan daripada sahabat kita Ainul Jaafar AJ, Papa AJ, yang nak dengarkan lagu Cinta dan Air Mata. Dan sebelum itu juga saya telah tunaikan permintaan daripada Khatijah Muhammad Amin, nak dengarkan lagu tadi dari pesanan terakhir Liza Abdullah, dan juga lagu permintaan daripada Aniza Samin, Bila Bunga Dipetik Orang, nyanyian dari Sejati. Dan tadi ada yang minta lagu daripada Spider tu. Lagu yang telah pun diputarkan tadi adalah lagu yang versi baru daripada Ghazala Ghazal, permintaan dari Budak Lawa Yang Mesti. Okey, jadi kepada anda yang telah pun saya tunaikan permintaannya, semoga terhibur. Ramai lagi yang sedang menunggu ketika ini untuk permintaannya ditunaikan, dan kita nak terus saja kepada permintaan yang seterusnya daripada Rangga Safari dengan lagu ni, pilih lagu Hindustan, Kumar Sanu dan Alka Yagnik, Mohabbat Dil Sakun Hai Abtar Atbar. Dan juga pilihan seterusnya dari Sadin Sadin, nak dengarkan lagu dari Emelina, Semakin Rindu Semakin Asyik. Dan kita punya pendengar setia Marsa Saleh, nak dengarkan lagu dari Rahsia Tuhan, nyanyian abangnya Noh Saleh. Ni lagu daripada Noh Saleh, Rahsia Tuhan. Dan katanya Rangga Safari dengarkan lagu ini, dan juga selain daripada itu, tadi Sadin Sadin juga katanya selamat pagi, nak mainkan lagu ini, Semakin Rindu Semakin Asyik. Dan juga lagu ni ucapan dari Masa Saleh, ada ucapan katanya lagu ini buat hiburan keluarga tercinta, juga sahabat-sahabat rakan pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Buat DJ, semoga sihat dan ceria selalu, terima kasih banyak-banyak, dan semoga lancar tugasan hingga ke penghujung nanti, dan semoga dimurahkan rezeki selalu. Terima kasih. Apa kata kita teruskan mendengar? Ini dia tiga pilihan daripada sahabat kita, Nasional FM, sentiasa di hati.

Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman semak mil sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, IPK Perlis.

0: keharmonian masyarakat. Pada masa sama, MCMC akan mengambil tindakan terhadap penyedia platform yang tidak memberi kerjasama dan mengingatkan mereka supaya mematuhi undang-undang serta mencegah penyalahgunaan perkhidmatan. Dalam perkembangan berkaitan, rakyat Malaysia disarankan merujuk kepada sumber media yang berautoriti dan berintegriti dalam lanskap media masa kini yang menyaksikan percambahan pelbagai pandangan di platform digital. Profesor Sejarah Sosial dan Intelektual Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dato' Dr. Ahmad Murad Merican berkata, lambakan pendapat tanpa pengesahan menjejaskan kepercayaan terhadap maklumat sekaligus menghakis peranan institusi media tradisional sebagai penyampai berita sahih.
1: Jadi dalam persekitaran media sekarang ini, hari-hari kita dicurah dengan pendapat. Bila kita buka Facebook, X, semua pendapat. Tapi di manakah pendapat yang berautoritatif? Jadi kita hilang benda itu. Ini kembali kepada peranan organisasi media yang berautoritatif. Satu ialah surat khabar yang saya kata pre-media. Satu lagi yang membawa authority ialah radio dan television. The integrity of kewartawanan mesti kembali kepada institusi-institusi yang telah ada.
0: Profesor Dato' Dr. Ahmad Murad Merican. Sebanyak 100 mangsa daripada 24 keluarga yang terjejas akibat kejadian ribut di Kampung Melayu Raya Pekan Nanas Pontian ditempatkan di sebuah pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka pada 6 petang tadi. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Pontian memaklumkan pembukaan PPS di Sekolah Kebangsaan Melayu Raya itu dibuat susulan kejadian angin kencang yang mengakibatkan kerosakan bumbung dan siling di 29 premis pada 5.30 minit petang tadi. Luar negara, OPEC Plus mengumumkan peningkatan kuota pengeluaran minyak sebanyak 188,000 tong sehari bagi Jun bagi mengekalkan kestabilan bekalan global. Keputusan itu dicapai oleh 7 pengeluar utama termasuk Arab Saudi dan Rusia susulan mesyuarat melibatkan beberapa negara anggota lain. Menurut penganalisis Jose Leon dari Rystad Energy, OPEC kekal stabil meskipun berlaku pengunduran UAE dan masih mampu mengawal pasaran minyak global. Sepanjang menggesa pembebasan segera seorang aktivis Spanyol Palestin selepas Mahkamah Israel menjatuhkan tempoh pertahanannya selama 2 hari. Kementerian Luar Spanyol dalam kenyataan menegaskan kerajaan menuntut pembebasan segera Saif Abu Keshek yang didakwa ditahan secara tidak sah. Sukan Piala Uber 2026 di Denmark, Korea Selatan muncul juara selepas menewaskan China 3-1 pada peringkat akhir di Horsens. Keputusan taktikal memisahkan pasangan bergu utama merupakan hasil dalam perlawanan penentuan. Baik Hana dan Hei Jong memastikan kejuaraan dengan kemenangan dramatik dalam bergu terakhir sekaligus menghadiahkan gelaran ketiga Piala Uber buat Korea Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Putra 35 Perkukuh Keadilan Perkasa Bumi Putra. Isu 3R MCMC larang kandungan provokatif. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

Itu dia tadi lagu dari Warisan dengan tajuknya Sabar. Baru saja menghiburkan anda permintaan daripada Usif Joses. Dan sebelum itu, saya telah pun tunaikan permintaan daripada Rustan dengan lagu Rinduku Tiada Berteman, nyanyian oleh kumpulan Jelmol. Dan juga permintaan dari Putra Borneo nak dengarkan lagu Sekadar Di Pinggiran dari Francisca Peters. Okey, kita nak teruskan lagi dengan permintaan kita yang seterusnya. Ini adalah lagu permintaan daripada Ibra Mat Akib, nak dengarkan lagu dari Camellia dengan Sweet Charity dengan lagunya Camellia. Manakala seterusnya permintaan daripada Nora Ikin, nak dengarkan lagu dari Nabila Razali, lagu terbarunya Balas Baik. Dan juga Abang Syam Wira kita nak dengarkan lagu dari kumpulan Olan dan dengan Cinta Bandar Tasik Selatan. Jadi kepada anda yang mana permintaannya telah pun ditunaikan, semoga terhibur. Dan kata tak dapat nak saya tunaikan permintaan hari ini, malam ini anda boleh hantar lagi besok, cuba lagi, insyaAllah ada lagi permintaan yang akan ditunaikan. Sebab permintaan lagu permintaan 2.0 ini hari-hari ada, jadi hari-hari boleh buat permintaan, tak ada syarat pun. Kalau kata nak dengarkan lagu, nak dengarkan lagu anda, boleh terus buat permintaan melalui Facebook rasmi Nasional FM, Sentiasa Di Hati. Okey, jom kita terus dengarkan lagu ini dari Sweet Charity, Camellia. Nasional FM, Sentiasa Di Hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia tadi lagu dari kumpulan Olan, Cinta Bandar Tasik Selatan, lagu yang telah pun diciptakan pada tahun 1991. Ini lagu daripada pendengar kita Syam Wira yang inginkan lagu ini dikeudarakan. Dan sebentar tadi juga telah pun saya tunaikan lagu daripada Nabila Razali, Balas Baik, permintaan daripada Nora Ikin dan juga Ibra Mat Arkib dengan lagu permintaannya Camelia daripada Sweet Charity. Okey, ini tiga permintaan yang terakhir nak saya tunaikan ialah lagu daripada pilihan Ramli Jaafar, Johnny Hits Jets, Turn Back the Clock, dan juga permintaan daripada Ita Rozaya dengan lagu Ketahuan, nyanyian daripada Mata Band. Dan yang terakhir yang saya tunaikan untuk malam ini ialah lagu daripada Fauzia Latif, Kupohon Kemaafan, permintaan daripada Princess Su. Jadi kepada anda yang telah bersama dengan saya daripada awal tadi, terima kasih banyak-banyak. Nampaknya sampai sini sajalah kesempatan saya nak bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia menemani kami di Nasional FM sepanjang hari ini. Dan akhir kata, saya Easy mengundurkan diri. InsyaAllah ada kesempatan, ada ruang, kita akan jumpa lagi di lain masa. Okey, jaga diri, jaga kesihatan. InsyaAllah yang mana yang bekerja esok, bangun awal, semangat untuk pergi kerja. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: sekali mimpi dah.
1: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman semak mail sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, IPK Perlis.

0: Sayangi jantung kita.
1: Penyakit jantung ini boleh menghidap dua jenis penyakit jantung, iaitu pertama penyakit jantung kongenital, iaitu yang berlaku sejak dalam kandungan seperti jantung berlubang dan juga kecacatan injap jantung, dan yang kedua iaitu penyakit jantung bukan kongenital, iaitu terjadi akibat jangkitan ataupun cara hidup yang tidak sihat seperti penyakit jantung koroneri yang paling kerap berlaku, penyakit jantung rheumatik dan juga penyakit jantung infektif. Penyakit jantung boleh berlaku akibat daripada penimbunan tisu gantian lemak di dinding arteri, dan timbunan ini boleh mengakibatkan arteri koroneri menjadi sempit dan separa tersumbat.
0: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.

0: Apa ni? Bawa kereta lembab, baik naik kaldai aja. Hish.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

0: Dua pagi bukan biasa. Terima kasih. 4 hari bulan.
1: Empat hari bulan
0: setelah melalui
1: 3 hari yang bercuti.
0: Tiga hari yang bercuti dicampur dengan apa nama annual leave lagi.
1: Amboi sonoknya.
0: Jadi 5 hari. Kadang-kadang bila lama bercuti kita kembali balok. Balok tak balok?
1: Tahu. Saya tu lah tu. Saya tak mahu cuti lama-lama tu.
0: Dia bila kita kadang-kadang bila orang bagi cuti lama, bila kita mai balik kerja, dia jadi semangat lain.
1: Betul.
0: Tak? Ni tak. Bila bagi cuti lagi lama, lagi balok.
1: Lagi balok lihat. Dia nak mai tu dah bercintur lho.
0: Sekejap pula dah.
1: Aduh, nak kena pergi ke? Cuti boleh tak? Tentulah.
0: Kadang-kadang kita dalam pemikiran, dalam sebutan kita, esok kerja dah. Macam abang, bila nak kerja ni? Bila nak kerja? Bila nak kerja pula ni? Bila nak kerja pula? Dia lain tau.
1: Tak apa, saya akan bagi kerja lagi.

0: Cheerio Pai!
1: RTM 80.
0: Nak tahu tak?
2: Pada tahun 2007, RTM telah mengeluarkan sebuah drama khas sempena Hari Kebangsaan bertajuk Suatu Persinggahan. Lakonan pelakon-pelakon hebat seperti Mubarak Majid dan Corey Lee.
1: RTM 80.